0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya, kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi, ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703 60 33 1 0. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido,
1: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama, saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi.
0: Ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma,
1: a yi kokari a zo a samu
0: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano,
1: ko kuma a kira shi a lambar wayarsa 0703 60 33 1 0.
0: Kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurin sa karban magani ya yi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici.
1: Sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan
0: Alhaji Suleiman mai linzami
1: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido.
0: Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13.
1: Sai kun zo.
2: Za mu saurari fassarar karatun littafin Arba'un Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatar a Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Medili. Kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamu ku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وعلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da zuwa wannan darasi namu da muka saba yi mako mako na karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam an-Nawawi ya tattaro su, ake kiran su da 40 hadisan nawawi ko nawawiyya.
4: wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci namu na Ubay ibn Ka'ab wanda yake a ungwannan tamu mai albarka ta Medile a nan cikin garin Kano. Muna gabatar da wayannan darasussuka ne kamar yadda aka sani a dukkanin ranakun Alhamis, wanda babu ko shakka an dace da rana ta karatun hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu ko ya umarce mu na yawaita masa yin salati a ranakun Juma'a ko dararen Juma'a. To kun ga ko zai wahala a karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an yi masa salati ba, zai wuya kwarai. To kun ga an dace Allah ya ƙara gatar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. A yau za mu tashi ne akan hadisi na 37. Ya kamata a ce makon da ya gabata mun khattama wannan littafin, amma saboda wasu dalilai ba mu samu mu yi karatu ba a makon da ya gabata. Sai yau insha Allah da dukkan alamu za mu karkare wannan littafi, sai kuma mu yi tunanin wanne za mu saka. Yau 27 ga Rabi'ul Thani shekarar hijiriya 1448, wacce ta zo daidai da 8 ga watan Oktoba shekarar miladiya 2026, za mu tashi akan hadisin Ibnu Abbas. يجي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. wannan hadisin kamar yadda muka faɗa daga Ibn Abbas na aka rawaito shi, kuma Ibn Abbas mun karanta tarihinsa a baya, saboda haka ba sai mun sake maimaitawa ba a nan. Yake cewa an karɓo daga manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, a cikin abin da shi manzon Allah ya rawaito daga wajen Ubangijinsa wanda sunansa yayi albarka kuma ya daukaka ya tsarkaka yace mana wannan kenan hadisi ne kudsi hadisi kudsi kamar yadda malaman hadisi suke fada shine hadisin da yake kusan da ma'anarsa da kalmomin duka daga Allah suke sai dai bambancin sa da Qur'ani shi al-Qur'ani an wajabta mana an lizibta mana yin ibada da shi in muka zo sallah dole karatun al-Qur'ani za mu yi ba za mu karanta hadisi kudsi ya zamanto shine karatu ba zai yi ba wannan yake cewa Allah madaukakin sarki ne yace inna allaha kataba alhasanati wassayiat hakika Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka mana ayyuka kyawawa da ayyuka munana duka Allah madaukakin sarki ya riga ya tabbatar da su thumma bayyana zalika sannan Allah ya bayyana haka ya bayyana wannan mummuna ne wannan kyakkyawa ne faman hamma bi hasanatin wanda yayi niyyar aikata kyakkyawan aiki falam ya'malha kuma bai aikata ta ba bai aikata aikin ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa a wajensa Allah zai rubuta lada cikakken lada ba'ana mutum yayi niyyar aikin alkhairi amma bai yi ba sai Allah ya ce a rubuta mutum lada cikakke wa in hamma biha fa'amilaha idan yayi niyyar aikata aikin kyakkyawa kuma ya aikata katabaha Allahu indahu ashara hasanatin Allah zai sa a fara rubuta masa lada goma ila 700 alifin zuwa rubanye 700 ila adafin kaseera zuwa rubanye mayawaita ma'ana daga lada goma ake farawa har zuwa lada 700 har zuwa linkin balinki wanda ba wanda ya san adadin sa sai Allah indai mutum ya aikata aiki mai kyau yayi niyyar aiki mai kyau kuma ya aikata kamar yanzu sallar magriban nan da muke mun yi niyyar aiki sallar magriba duk daga gidajen mu muka yi alwala muka kintsa muka fito muka zo muka yi sallar magriba inna to daga lada goma abinda yi sama ne zuwa lada 700 zuwa linkin balinki ba wanda ya san adadi sai Allah to haka nan dukkanin wani aiki mai kyau in dai kai niyyar aikata shi Allah bai baka iko ka aikata ba kai nawa Allah zai sa a rubuta ma lada guda daya cikakken lada in ko Allah ya baka iko kai aikata aikin bayan ka nufanci aikin ka niyyaci aikin to karka dauka cewa lada daya za a rubuta maka mafi karancin ladan da za a baka wanda yake babu kasa da shi shine lada goma zuwa lada 700 zuwa linkin balinki wa in hamma bi sayyi'atin in kuma mutun yayi niyyar aikata mummunan aiki falam ya'malha kuma bai aikata ba mutum ya tuna girman Allah da zatinsa da tsarkinsa da narkonsa da kamunsa sai mutum ya fasa aikatawa kataba Allahu indahu hasanatan Allah zai sa a rubuta masa lada cikakke kamilatin cikakken lada za a rubuta masa wa in hamma biha in kuma ya niyan aikata aikin mummuna fa amilaha sai aikata mummuna aikin katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan Allah zai rubuta masa zunubi daya can fa ya niyan aikata kikkiawa bai aikata ba aka ce a bashi lada daya ya aikata aka ce a bashi lada 10 zuwa 700 zuwa linkin balinkin dan ya niyan aikata mummuna bai aikata ba aka ce a bashi lada daya kaga in ka dauki mafi karancin lada ma a can wajen aikata kikkiawa lada 10 plus wannan lada daya ya niyan aikata mummuna aiki bai aikata ba kun ga yana da lada 11 sanai mutun ya aikata mummunan aiki sai a bashi zunubi daya kaga mutun sai ya tsallake lada 11 akalla sannan ya samu zunubi daya kaga kuwa ba karamar tabewa ce za ta sa mutun ya tsinci kansa a wuta ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya gafarta mana wannan hadisin rawahu al-bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim ne suka rawaito wannan hadisin fi sahihaihi ma a cikin sahih bukhari da sahih muslim bi hadhihi al-huruf da wa'annan harafan yadda suke inna haka suka kawo wannan hadisin babu ko shakka yana nuna mana yaduwa da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da jin kansa saboda haka ne yake cewa ai wato rahamarsa ta rigayi azabarsa duk wanda ka ganshi a azabar Allah to ka tabbatar kan cewa wato ya ketare rahamar Allah madaukakin sarki ne sannan

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مالي إبراهيم مالي بالا وركا دا
0: أمين إيه أسن نائبا
1: وانا حكي
0: تو مالا أمين كاجي موضوع منون رانا
1: ناجي موضوع يتون وانشماكون
0: wannan haka yake na'am
1: ai wallahi Ibrahim
0: na'am
1: mu yanzu ma ai mulkin kai muka samu ba yancin kai ba
0: to
1: sai dai turawan su ne filar da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu
0: kamar yaya
1: sai yanzu idan muka duba mecece babbar matsalar ko mecece babbar gubar da ta hana sauran bangarori na kasan nan ci gaba ta ga ai amsa a takaice kawai ita ce matsalan nan ta cin hanci da rashawa to suwaye suka kawo wannan cin hanci da rashawa turawa su suka kawo shi domin da kafin ruwansu mu a nan kafar labarin wani almundahana wai da satar kudin gwamnati da wasu abubuwa makamantan wannan din labarin sa muke ji ba mu san shi a aikace ba sai bayan turawa sun zo sun koya wa shugabanninmu na yanzu waɗannan abubuwan kuma malam Ibrahim ai ba wani abu sanmu da yanci domin kamar yadda malamai suke faɗa mana cewa ko daga cikin waɗanda shari'a ta hana su ja mutane sallah har da mutumin da yake cikin ƙangin bauta to ba wai cin yanci to amma mu yanzu wannan irin yanci aka baiwa wannan ƙasar tamu a halin da muke yanci ne da abin nan da Bahaushe yake cewa wai sai da riga kasa riga